avokpa wo pa za kpori o tami na nku so ro gbe ti na ni o ngba si bo ren kho sa bo mo hadi vi bo no ro ka ka ka ba fo pa la ko ko ti din enabo ma ya kwe sunu.